Denne julen her gleder jeg meg litt ekstra mye, spesielt til 1. desember. Fordi jeg har fått en litt ekstra spesiell julekalender i år. Jeg fikk nemlig av samboeren min en Gilmore Girls julekalender med masse sånn samleobjekter fra Gilmore Girls-serien, som er min favorittserie i hele verden. Så jeg gleder meg ekstremt mye til jul. Det skulle helst vært 1. desember i går, altså.

eneste lørdag fra 4 til 6, så får du topp 30 her på P12 Hitmix. Og den får du jo i morgen da klokka 4. Hvis du lurer på hvor denne låta her er på lista, da blir du tune inn da.

til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

Jeg heter jo Adele, og derfor har jeg ofte blitt sammenlignet med artisten Adele. Men denne gangen her så var jeg på et legekontor, og da ropte de opp navnet mitt, Adele, og da pleier ofte andre leger og sånt, og referere seg, ja, som Adele, ikke sant? Men nei, da, denne gangen så var det som hun, artisten Adela, ikke sant? Jeg synes det var veldig gøy. Jeg var ikke vant til det, så jeg elsker at det har kommet en ny artist som har nesten samme navn som meg.

Jeg må slutte å være så sta. Det er alt for ofte jeg nekter å se en serie, og så ser jeg den et par år etterpå når den ikke populær lenger. Og da er jeg sånn, å, nå skjønner jeg hva alle prater om. Dette her jo en så ekstremt bra serie. Dette sånn skjedde nå nylig med Last of Us. Jeg har nå sett Last of Us-serien på ja, 2,5 dag. Og det er ganske mange timer, men fy søren så bra det er.

0: Hei Isabel.
1: Hei.
0: Du hadde mil som brøt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men du får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
4: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
0: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
0: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden.

Jeg lurer på hvordan ser en Oslo-dag ut for Somber? Altså, han kommer jo tilbake igjen i mai neste år, var her en liten tur i august også. Jeg bare lurer på sånn, hva gjør han når han først besøker storbyen? Hvordan fyller han dagene? Hva tror du, er Sombers must do's i Norge? Kan ikke du sende meg en snap? Petal Litmix, så får du han her på Petal.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.